0: mucio kana mucio kire meranjio kimone yakinyu
1: ungana tekinye tego komonde momenye kyabegi kini kyangubu
0: kana temu kinyo cio ke kuringi na korwa ndecera eriva atonye ndarbiu
2: anabio alebio ile enara
0: Bemborwa chikamu nembokore nwa komogundia tunje nyamore akabudia mondo.